Eternel ni préavis. Yo benani na yo. Ngai moto miso na ngai mona kio. Mokolo za la kio bi manase ya mayi. Nzana mwese baswa nimpona kulima.